0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ hai ngày 3 tháng 8 gồm có: trước hết là kinh truyền tiên, kế đến là một nữ tu trong giáo hội, và cuối cùng là giáo hội tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật ngày 2 tháng 8, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tiên với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô sau một thời gian ngày nghỉ hè tại Castel Gandolfo trong tháng 7. Trước khi đọc kinh, Ngài đã có một bài suy tư ngắn dựa trên đoạn tin mừng Chủ nhật thứ 18 thường niên. Ngài nói:
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
1: Anh chị em thân mến, chúc Chủ nhật tốt lành!
2: Quando ascoltiamo il Vangelo, sentiamo spesso raccontare dei segni compiuti da Gesù. Sono gesti che manifestano la sua speciale dedizione per noi, cioè la salvezza che egli porta nel mondo.
1: Khi lắng nghe tin mừng, chúng ta thường được kể về những dấu lạ Chúa Giêsu đã thực hiện. Đó là những cử chỉ biểu lộ sự quan tâm đặc biệt của Người đối với chúng ta, nghĩa là ơn cứu độ Người đã đem đến cho thế gian. Chúa được nhắc đến như là đấng ban ý nghĩa cho sự sống, giải thoát cuộc sống khỏi sự dữ và tội lỗi. Khi cho người mù được thấy và kẻ điếc nghe được, Đức Kitô không chỉ thực hiện một việc phi thường, nhưng còn loan báo cho mọi người rằng nước Thiên Chúa đã đến gần. Vì thế, tin mừng hôm nay làm chứng rằng Chúa Giêsu không chỉ trao lại các giác quan cho những ai thiếu mất, nhưng còn làm cho các giác quan của chúng ta cảm nhận được hương vị. Với người điếc được nghe, Chúa mang tin mừng đến để họ lắng nghe. Với người mù được thấy, Người cho họ thấy công trình cứu chuộc huy hoàng đang được thực hiện vì họ. Tương tự, Chúa Giêsu ban cho người đói lương thực để ăn. Biến cố hóa bánh ra nhiều cho thấy cuộc gặp gỡ với Chúa là một kinh nghiệm nuôi dưỡng. Trong sa mạc, nghĩa là nơi những nhu cầu của chúng ta, Đức Kitô là bánh ban sự sống. Có người, điều thiết yếu trở nên dư dật. Ai nấy đều ăn và được no nê, và còn thu lại 12 giỏ đầy. Con số này cho thấy hồng ân của Chúa mang tính phổ quát và sự quan phòng của Người dành cho chúng ta không bao giờ cạn. Anh chị em thân mến, Đức Kitô thực sự làm no thỏa cơn đói của nhân loại, cơn đói sự thật và sự sống của chúng ta. Đồng thời, cử chỉ của Người dạy rằng không gì bị lãng phí khi được chia sẻ. Trái lại, tích trữ và vứt bỏ là hai mặt của cùng một sự giữ, đó là lòng tham. Căn bệnh tâm hồn này làm cho con người mất đi ý thức vì khiến cho họ say men giàu có đến mức quên những người đang khóc vì đói và kêu gào vì khát. Và như thế, trước sự dư thừa của những thứ đang mục nát là những bàn tay đang chìa ra của những người không có bữa ăn, là những mái nhà bị thiêu rụi của những người không có hòa bình. Trong sa mạc của chiến tranh và kiêu ngạo, hãy nhìn xem Chúa đầy lòng nhân hậu biết bao khi Người ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ bánh và trao cho các môn đệ để họ phân phát cho đám đông. Trong phép lạ của đức ái này, chúng ta nhận ra những cử chỉ đặc trưng của Chúa Giêsu đạt đến chốt đỉnh trong bữa tiệc ly. Thật vậy, lúc ấy Con Thiên Chúa trao ban cho chúng ta chính sự sống của Người như là một người anh em của chúng ta trong nhân tính. Khi nếm hưởng ân sủng thánh thể, chúng ta hãy dấn thân làm chứng cho vẻ đẹp của Thánh Thể trong những cử chỉ hàng ngày, bắt đầu từ việc làm phép bữa ăn khi chia sẻ bánh trong gia đình và với bạn bè. Có Chúa Giêsu đồng hành, ngay cả kỳ nghỉ cũng có thể trở thành một thời gian của thanh thản trong tình huynh đệ khi dành chỗ cho những người đang túng thiếu bên cạnh chúng ta. Vì thế, chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, Người Mẹ ân cần, giúp cho chúng ta lớn lên trong đức ái để không ai thiếu bánh ăn hàng ngày. Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha.
2: Angelus Domini nunciavit Mariae
3: et concepit Spiritus Sancto.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ecce ancilla Domini.
3: Fiat mi secundum verbum tuum.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Et verbum caro factum est,
3: et habitabit in nobis.
2: Ave Maria, piena gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
3: ut igni efficiamur promissionibus Christi.
2: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
3: Amen. Amen.
2: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto,
3: sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
3: sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
3: sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fidelibus defunctis, Requiem aeternam dona eis, Domine,
3: et lux perpetua luceat eis.
2: Requiescant in pace.
3: Amen. Amen.
2: Dominus vobiscum,
3: et cum spiritu tuo.
2: Sit nomen Domini benedictum,
3: ex nunc et usque in saeculum.
2: Adiutorium nostrum in nomine Domini,
3: qui fecit caelum et terram.
2: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
3: Amen. Amen.

0: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội.
1: Santa Monica, hành trình hy vọng chống lại các chứng nghiện ngập.
2: Khởi đầu như một nhóm cầu nguyện của những bà mẹ lo lắng cho con cái, Santa Monica đã trở thành một hoạt động hỗ trợ miễn phí cho những người trẻ và các gia đình bị ảnh hưởng bởi các chứng nghiện tại Tierra del Fuego, miền đất lửa. Santa Monica đã trở thành một ngôi nhà của lòng thương xót, không chỉ dành cho những người trẻ có vấn đề về nghiện ngập, trẻ em, thanh thiếu niên và các cặp vợ chồng cũng đến đây. Đó là lý do tại sao ngày nay nó thực sự là một ngôi nhà của lòng thương xót. Những gì các nữ tu môn đệ Chúa Giêsu khởi sự như một nhóm cầu nguyện của các bà mẹ nhằm giúp đỡ con cái mình đã trở thành một hiệp hội mà đến nay vẫn đồng hành với những người trẻ gặp vấn đề nghiện ngập. Tại cực nam của châu Mỹ, ở thành phố công nghiệp Rio Grande, người dân từ khắp đất nước tìm đến bị thu hút bởi các cơ hội việc làm và triển vọng có được đời sống kinh tế khá hơn. Tuy nhiên, đằng sau sức năng động ấy, điều kiện khắc nghiệt của giá lạnh, gió mạnh và sự cô lập lại làm gia tăng tình trạng trầm cảm, buồn phiền và nghiện ngập. Chính trong bối cảnh này, sứ mạng của các nữ tu môn đệ Chúa Giêsu đã bắt đầu. Những nữ tu đầu tiên đến đảo vào năm 2012, nữ tu Virginia Mission, bề trên tổng quyền của hội dòng, và nữ tu Rocio Parmigiani đã khởi sự hoạt động mục vụ theo lời mời của cha Felicissimo Vicente, linh mục dòng Salesian Don Bosco, và là người sáng lập trung tâm mục vụ Chúa Giêsu lòng thương xót. Trung tâm được hình thành như một nơi đón tiếp những người dễ bị tổn thương nhất, đặc biệt là những ai đang chịu cảnh cô đơn, trầm cảm và nghiện ngập. Mẹ Vicky nhớ lại, chúng tôi hiểu rằng đặc sủng của mình phải thích ứng với một nhu cầu cấp bách chữa lành những vết thương này. Santa Monica ra đời như một nhóm tương trợ dành cho những bà mẹ đau khổ khi chứng kiến con cái bị mắc kẹt trong các chứng nghiện. Họ đến trung tâm mục vụ mang theo nỗi đau vô cùng lớn, tìm kiếm sự an ủi và nâng đỡ thiêng liêng để đối diện với hoàn cảnh ấy. Ban đầu họ được đồng hành thiêng liêng, nhưng chẳng bao lâu sau, mọi người nhận ra rằng lời cầu nguyện cần đi kèm với những phương tiện cụ thể. Điều khởi đầu như một nhóm cầu nguyện nhỏ đã trở thành bước đầu tiên của một tổ chức được hình thành để thay đổi nhiều cuộc đời. Theo thời gian, các tình nguyện viên mong muốn giúp đỡ không chỉ những người mẹ mà cả con cái của họ cũng tham gia, nhờ đó có thể thực hiện một sự đồng hành toàn diện. Dịch vụ hoàn toàn miễn phí và là dịch vụ duy nhất trong toàn vùng cung cấp sự hỗ trợ tôn giáo và trị liệu miễn phí cho các gia đình. Các nữ tu thừa nhận đây không phải là một hành trình đơn giản. Họ phải học hỏi, đào sâu và tìm kiếm những phương tiện mới để hiểu và đối diện với cuộc khủng hoảng mà người trẻ đang trải qua. Mẹ Vicky nói, chúng tôi đã học cách kết hợp công việc chuyên môn với linh đạo kinh thánh, thánh thể và Đức Maria của mình. Chính điều này đã tạo nên sự khác biệt tại Santa Monica. Ban đầu người ta dự định gọi tổ chức là người Samari nhân hậu nhằm diễn tả sự chăm sóc dành cho những người bị thương dọc đường và cần được đón tiếp, trợ giúp. Tuy nhiên, khi nghĩ lại nguồn gốc của công trình, các nữ tu nhớ đến những bà mẹ can đảm đã không ngừng chiến đấu cho sự sống của con cái mình. Vì thế, họ chọn tên Thánh Monica, mẫu gương của lòng kiên trì và đức tin, người đã cầu nguyện nhiều năm cho sự hoán cải của con trai là Thánh Augustino. Tên gọi này không chỉ gợi lên việc đồng hành với người trẻ, mà còn nhấn mạnh vai trò nền tảng của các bà mẹ trong những hành trình phục hồi và hy vọng. Nhiều câu chuyện đã ghi dấu hành trình của Santa Monica, nổi bật trong số đó là câu chuyện của Maricel, một người trẻ mà cuộc đời dường như không còn lối thoát. Maricel bị cha mẹ bỏ rơi ngay khi chào đời và lớn lên tại nhiều cơ sở nuôi dưỡng khác nhau. Sự thiếu thốn tình thương sâu sắc ghi dấu tuổi thơ đã khiến cô tìm nơi nương náu trong việc sử dụng các chất gây nghiện. Trong nhiều năm, cô đã trải qua nhiều chương trình phục hồi, nhưng thời điểm đau đớn nhất là khi nhà nước tước quyền nuôi con của cô. Cách duy nhất để cô có thể nhận lại các con là hoàn tất thành công một chương trình phục hồi, một mục tiêu dường như không thể đạt tới đối với cô. Ngày đến Santa Monica, cô đã quyết định tự kết liễu đời mình. Tuy nhiên, một điều bất ngờ đã khiến cô dừng lại. Khi nghe mẹ Vicky nói, cô bị thu hút bởi giọng Mexico của mẹ. Chi tiết nhỏ ấy đã phá vỡ sự phòng vệ của cô và mở ra một hành trình dài, khó khăn. Đã có những lần tái nghiện, những lúc nản lòng và những đêm các nữ tu thao thức lo lắng. Tuy nhiên, sự đồng hành liên tục, việc lắng nghe và hỗ trợ chuyên môn đã giúp Maricel nhận ra khả năng mới. Mẹ Vicky đặc biệt nhớ lại một ngày khi đang cầu nguyện trong nhà nguyện. Mẹ cảm nhận rằng Thiên Chúa đích thân trao cho mẹ việc chăm sóc Maricel. Như người Samari nhân hậu không bỏ rơi người bị thương, gặp thấy bên đường. Kinh nghiệm ấy làm mới lòng kiên nhẫn và sự dấn thân của mẹ trong việc đồng hành với từng cuộc đời mà không đánh mất hy vọng. Một thời gian sau, Maricel chấp nhận vào một trung tâm chuyên môn. Lần này, tiến trình trị liệu đã có kết quả. Cũng nhờ sự đồng hành thiêng liêng mà cô đã nhận được trước đó, sau khi chứng minh rằng mình thực sự phục hồi và đạt được tình trạng ổn định, tòa án đã trao lại cho cô quyền nuôi con. Ngày nay, sứ mạng của các nữ tu môn đệ Chúa Giêsu tại Tierra del Fuego tiếp tục là một chứng tá về sự tận tụy và niềm hy vọng. Santa Monica đã trở thành nơi nhiều người khám phá rằng họ không đơn độc và luôn có thể tái thiết cuộc đời. Mẹ Vicky tóm kết, tại đây mỗi người trẻ có thể cảm nghiệm một sự đồng hành giúp họ vượt thắng nỗi cô đơn do xã hội áp đặt. Kể từ lúc bước qua cánh cửa ấy và ngồi xuống đây, bạn không còn đơn độc nữa.
0: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Giáo hội tuần qua.
1: Đức Thánh Cha nói, âm nhạc dẫn con người đến gặp Thiên Chúa.
3: Castel Gandolfo, ngày 29 tháng 7, ngỏ lời với các thành viên quỹ Andrea Bocelli và các ca đoàn thiếu nhi đến từ Uganda, Haiti, Thánh Địa và Ý, tham gia buổi cầu nguyện và gặp gỡ bài ca hòa bình tại Borgo Laudato Si ở Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 khẳng định, âm nhạc quy tụ những tiếng hát khác biệt trong hòa điệu, mở con người ra trước vẻ đẹp và dẫn đến gặp gỡ Thiên Chúa, nguồn mạch của mọi vẻ đẹp.
1: Sự kiện do Trung tâm Giáo dục cấp cao Laudato Si và quỹ Andrea Bocelli tổ chức vào tối ngày 29 tháng 7. Góp mặt trong sự kiện có danh ca Andrea Bocelli và ca đoàn ABF Voices gồm 164 thiếu nhi và người trẻ đến từ Israel, Bờ Tây, Uganda, Haiti và Ý. Những người trẻ này mang theo mình những câu chuyện cuộc đời khác nhau. Nhiều câu chuyện trong số đó bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, nghèo đói và đau khổ. Cùng nhau ca hát, họ mong muốn làm chứng cho sức mạnh của nghệ thuật, trở thành ngôn ngữ phổ quát của đối thoại, hy vọng và hòa giải. Sau khi lắng nghe họ trình bày những bài hát, Đức Thánh Cha nhận định rằng âm nhạc có khả năng đặc biệt trong việc quy tụ nhiều giọng hát khác nhau thành một hòa điệu, trong đó mỗi giọng đều đóng góp điều độc đáo cho toàn thể. Vì thế, dàn hợp xướng trở thành biểu tượng lý tưởng cho sự hài hòa và cộng tác. Ngài nhắc rằng, Kinh Thánh và Phụng Vụ nói đến ca đoàn các thiên thần và các thánh để diễn tả niềm vui thiên quốc. Điều này không có nghĩa là các ngài luôn ca hát, nhưng vì hiệp nhất trong tình yêu thương, các ngài cùng nhau chiêm ngưỡng Thiên Chúa và tìm thấy nơi người hạnh phúc viên mãn. Đức Thánh Cha mời gọi các tham dự viên nhận ra rằng âm nhạc đã đưa mọi người vào một kinh nghiệm mới, lớn lao hơn điều mà mỗi cá nhân có thể tự mình tạo nên. Đó chính là kinh nghiệm về vẻ đẹp, mở ra một chân trời mới và đánh thức khát vọng vươn ra để gặp gỡ chân trời đó. Đức Thánh Cha nói, vẻ đẹp của âm nhạc mời gọi chúng ta gặp đấng chính là vẻ đẹp. Đồng thời, Ngài khuyến khích họ tiếp tục vun trồng những tài năng mà Thiên Chúa ban và để cho những tài năng ấy dẫn mình đến gặp người. Đức Thánh Cha nói, Thiên Chúa là tất cả những gì mà chúng ta đang tìm kiếm trong cuộc sống và là đấng duy nhất có thể xoa dịu trái tim bất an của chúng ta. Hãy nhớ rằng, các bạn được tạo dựng cho những điều vĩ đại, và thế giới này không đủ để thỏa mãn cơn khát ý nghĩa và hạnh phúc của các bạn. Đức Thánh Cha nói thêm, hãy biết rằng Đức Thánh Cha yêu thương các bạn và cầu nguyện cho các bạn, cho gia đình và cho đất nước của các bạn. Tôi đặc biệt cầu nguyện cho hòa bình ngự trị trong gia đình của các bạn và ở tất cả những nơi trên thế giới vẫn đang phải chịu đựng bạo lực. Đức Thánh Cha đã cảm ơn quỹ Andrea Bocelli vì những hoạt động dành cho những người trẻ gặp khó khăn trong giáo dục và xã hội. Ngài nói, thông qua sức mạnh của âm nhạc, các bạn đang góp phần vào sứ mạng của giáo hội trong việc thúc đẩy sự phát triển toàn diện của mỗi con người và phục vụ lợi ích chung.
3: Đức Thánh Cha nhấn mạnh, công nghệ phải phục vụ sự thật và công ích.
1: Vatican, trong sứ điệp gửi hội thảo quốc tế lần thứ 7 về truyền thông của giáo hội diễn ra tại Chile, Đức Thánh Cha khuyến khích những người làm công tác truyền thông đảm bảo rằng mọi công cụ công nghệ đều được đặt vào việc phục vụ chân lý và lợi ích chung. Trước những cơ hội do trí tuệ nhân tạo mang lại, truyền thông cần bảo vệ phẩm giá con người, thúc đẩy gặp gỡ, tình huynh đệ và việc loan báo tin mừng.
3: Hội thảo diễn ra trong 2 ngày 27 và 28 tháng 7 tại Đại học Công giáo Giáo hoàng Chile ở Santiago, có chủ đề Những thách đố của trí tuệ nhân tạo, quy tụ các nhà truyền thông, nhân viên mục vụ, học giả và đại diện giáo hội từ châu Mỹ Latin và vùng Caribe. Các tham dự viên cũng suy tư về những hệ quả luân lý, văn hóa và tôn giáo của trí tuệ nhân tạo dưới ánh sáng thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Thánh Cha. Trong sứ điệp được ký bởi Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, gửi Đức Tổng giám mục René Osvaldo Repoledo Salinas, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Chile, Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng các tham dự viên cổ võ một nền truyền thông biết cách bảo vệ phẩm giá con người và đặt mọi công cụ phục vụ cho chân lý và lợi ích chung trước những cơ hội mới do công nghệ mang lại. Ngài cũng cầu xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn hội thảo để các tham dự viên giải quyết những thách đố của trí tuệ nhân tạo bằng sự khôn ngoan và tinh thần trách nhiệm, đồng thời giúp truyền thông của giáo hội thúc đẩy gặp gỡ và góp phần loan báo tin mừng. Khai mạc hội thảo, Đức Hồng Y Fernando Chomali, Tổng giám mục Santiago, đã suy tư về tác động của mạng xã hội, mô tả chúng là những không gian thực sự nhân bản bởi vì chúng phản ánh cảm xúc, các mối quan hệ và xung đột. Ngài đề nghị 4 tiêu chí thiết yếu cho truyền thông: chân lý, sự thiện, vẻ đẹp và tính hữu ích. Ngài nhấn mạnh rằng, thông điệp Magnifica Humanitas trước hết nói về phẩm giá con người và sự thật, chứ không chỉ về công nghệ. Theo Đức Hồng Y, một nền truyền thông dựa trên những nguyên tắc ấy sẽ thúc đẩy đối thoại và tình huynh đệ để xây dựng Jerusalem chứ không phải tháp Ba-ben. Phát biểu trong ngày khai mạc, Đức Tổng giám mục Repoledo Salinas nhận định, công nghệ và tiến bộ khoa học phải luôn lấy phẩm giá bất khả xâm phạm của con người làm nguyên tắc, tiêu chuẩn và mục tiêu tối hậu.
1: Hoạt động bác ái của Đức Thánh Cha không có ranh giới địa lý.
3: Vatican, thông qua Bộ Phục vụ Bác Ái, Đức Thánh Cha tiếp tục gửi viện trợ đến các nạn nhân chiến tranh, thiên tai, nghèo đói và bạo lực trên năm châu. Từ lương thực, thuốc men đến giáo dục và chăm sóc y tế, các hoạt động diễn tả tình liên đới không biên giới, đồng thời hướng tới khắc phục những nguyên nhân gây bất công và loại trừ.
1: Trong chuyến viếng thăm Tây Ban Nha vào ngày 6 tháng 6, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh rằng bác ái không thể trì hoãn. Theo Đức Tổng giáo mục Luis Martin Sanz Martin, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha, tình liên đới không bị giới hạn bởi biên giới hay chủ nghĩa dân tộc, nhưng phải nhanh chóng đến nơi có những đau khổ và nhu cầu cấp bách. Đó là những nơi mà người dân là nạn nhân của động đất và lốc xoáy, hạn hán và lũ lụt, nhưng cũng bởi bạo lực hàng ngày, những nơi mà có những đứa trẻ bị bỏ rơi và những gia đình phải vật lộn để tìm kiếm thức ăn. Tại châu Âu, bên cạnh viện trợ nhân đạo cho người dân Ukraine bị tàn phá bởi chiến tranh, Tòa Thánh hỗ trợ cho người xin tị nạn ở đảo Ship và một mái ấm cho các thiếu niên khó khăn ở Croatia. Ở Trung Đông và châu Á, lương thực được gửi tới các gia đình ở Syria, người tị nạn Rohingya ở Bangladesh và các cộng đồng bị lũ lụt tại giáo phận Chattogram. Gaza và Liban cũng nhận được thuốc men thiết yếu. Tại châu Phi, viện trợ được dành cho các dự án y tế ở Burkina Faso, trẻ em đường phố tại Kenya, người dân bị bão tàn phá ở Madagascar và các gia đình chịu hạn hán ở Zambia. Tại Tanzania, Đức Thánh Cha giúp cho ông Constantine, người đã mất một chân khi bảo vệ linh mục trong một vụ tấn công, được điều trị và lắp chân giả. Ở châu Mỹ, viện trợ giúp tái thiết một trung tâm phục vụ trẻ em ở Argentina, cung cấp thực phẩm và chăm sóc y tế ở Haiti, đồng thời bảo đảm bữa trưa cho những trẻ em bản địa tại Venezuela. Đức Tổng giám mục Marin nhấn mạnh rằng, Bác ái không dừng lại ở cứu trợ trước mắt, nhưng còn phải nhận diện và biến đổi những bất công tạo nên nghèo đói, loại trừ và đau khổ. Ngài kết luận rằng, bộ phục vụ bác ái tìm cách để duy trì nhận thức rằng tình yêu là chìa khóa của đời sống Kitô giáo. Sự cấp thiết của lòng bác ái được sống như là một lời đáp lại tin mừng, thúc đẩy chúng ta mỗi ngày đến gần với anh chị em của mình, cùng chia sẻ với tư cách là giáo hội cả những khó khăn và hy vọng của họ.
3: Ngân hàng Vatican công bố lợi nhuận 51 triệu euro trong năm 2025.
1: Vatican, viện giáo vụ thường được gọi là Ngân hàng Vatican, đã công bố báo cáo phát triển bền vững năm 2025, trong đó tái khẳng định cam kết kết hợp trách nhiệm kinh tế, chăm sóc con người và bảo vệ môi trường. Báo cáo cho biết năm 2025, cơ quan này đã tạo ra 67,6 triệu euro giá trị kinh tế, đạt lợi nhuận ròng là 51 triệu euro và tiếp tục đảm bảo các khoản đầu tư phù hợp với những nguyên tắc đạo đức công giáo.
3: Viện giáo vụ là tổ chức duy nhất được phép thực hiện các hoạt động tài chính chuyên nghiệp tại quốc gia thành Vatican. Hiện viện phục vụ hơn 12.000 khách hàng thuộc giáo hội công giáo hoặc đang làm việc cho giáo hội tại hơn 110 quốc gia. Báo cáo được thực hiện theo phương pháp đánh giá tính trọng yếu kép, lấy cảm hứng từ chỉ thị báo cáo phát triển bền vững của Liên minh châu Âu và tham chiếu các tiêu chuẩn của sáng kiến báo cáo toàn cầu. Chính sách đầu tư của viện nhằm bảo vệ và gia tăng tài sản được ủy thác, đồng thời bảo đảm các khoản đầu tư phù hợp với đức tin công giáo. Viện loại trừ những công cụ tài chính liên quan đến các doanh nghiệp có hoạt động gây tổn hại cho sự sống con người, môi trường, xã hội hoặc việc quản trị tốt. Năm 2025,

0: tài chính cho khoảng 300 khách hàng. Về môi trường, viện tiếp tục sử dụng năng lượng tái tạo, tiết kiệm nguyên liệu và đẩy mạnh số hóa. Do đó, lượng giấy mua vào giảm 37%, trong khi toàn bộ chất thải được đưa vào các quy trình thu hồi và tái chế.
1: Chủ tịch của Hội đồng Giám mục Indonesia kêu gọi Giáo hội châu Á chia sẻ nguồn lực cho sứ mạng chung.
0: Indonesia, tại cuộc họp báo bế mạc Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, Đức cha Antonius Subianto Bunjamin, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Indonesia, kêu gọi Giáo hội tại Á Châu vượt hơn những lời nói về sự chia sẻ để thực hiện những hành động cụ thể, chia sẻ nhân lực, tài năng, thời gian và tài chính cho sứ mạng chung.
1: Cuộc họp báo diễn ra vào ngày 26 tháng 7 tại tòa nhà mục vụ Karia thuộc khuôn viên của nhà thờ chính tòa Jakarta sau một tuần làm việc với các giám mục và đại biểu đến từ nhiều quốc gia Á Châu. Đức cha Antonius đặt câu hỏi, chúng ta dễ dàng nói về lời chia sẻ thiêng liêng, nhưng còn việc chia sẻ về nguồn lực, tài năng, chính bản thân và cả phương tiện tài chính thì sao? Theo ngài, hoa trái quan trọng nhất của đại hội không phải là những tài liệu được soạn thảo, kể cả khung hướng dẫn về tính hiệp hành dành cho Giáo hội Á Châu, nhưng là kinh nghiệm sống tình huynh đệ và lắng nghe nhau giữa các giáo hội Á Châu. Các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân đã mang đến những kinh nghiệm mục vụ, khó khăn và hy vọng của các giáo hội địa phương, nhờ đó làm phong phú cho toàn thể giáo hội. Đức cha cũng nhắc đến cuộc viếng thăm hầm chui hữu nghị nối nhà thờ chính tòa Jakarta với đền thờ Hồi giáo Istiqlal. Theo ngài, hầm chui là biểu tượng sống động của chủ đề trở thành những cây cầu và người xây cầu ở Á Châu. Việc cùng nhau đi qua hầm chui cho thấy rằng đối thoại không chỉ là một ý tưởng được thảo luận trong các cuộc họp, mà còn là một thực tế được xây dựng thông qua sự tin tưởng, tôn trọng và các mối quan hệ chân thành giữa con người. Ngài đặc biệt ca ngợi đại imam của đền thờ Istiqlal như là một cây cầu con người vì những nỗ lực xây dựng tình bạn và sự hợp tác giữa các tôn giáo. Ngài nhấn mạnh, người càng đến gần Thiên Chúa thì càng phải đến gần tha nhân. Vì thế, tính hiệp hành chỉ trở nên đáng tin khi dẫn tới việc chia sẻ cụ thể những gì mà mỗi giáo hội địa phương đang có để cùng thực hiện sứ mạng được trao phó.
0: Các giám mục Hoa Kỳ kêu gọi cầu nguyện và hành động trên toàn quốc trong bối cảnh tỷ lệ phá thai gia tăng.
1: Hoa Kỳ, trước tình trạng phá thai gia tăng và việc thuốc phá thai ngày càng dễ tiếp cận, các giám mục Hoa Kỳ đã kêu gọi các tín hữu trên toàn quốc cầu nguyện và hành động từ nay cho đến cuối tháng 10, tháng tôn trọng sự sống. Các ngài đặc biệt mời gọi cầu xin sự chuyển cầu của Thánh Giuse đứng bảo vệ sự sống và lên tiếng với các công ty dược phẩm.
0: Trong thông báo chung ngày 27 tháng 7, Đức Tổng Giám mục Paul Godley, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ và Đức cha Daniel Thomas, Chủ tịch Ủy ban Hoạt động Bảo vệ Sự Sống khẳng định rằng mỗi vụ phá thai đều dẫn đến cái chết của một trẻ em và gây tổn thương cho người mẹ. Theo các ngài, việc tiếp cận thuốc phá thai dễ dàng hơn đang làm gia tăng số ca phá thai và thêm nhiều nguy cơ cho sức khỏe phụ nữ. Hai vị mục tử bày tỏ quan ngại trước chính sách liên bang cho phép kê đơn thuốc phá thai qua hình thức khám từ xa và phân phối qua đường bưu điện tại các hiệu thuốc hoặc trên mạng. Các ngài cho rằng điều này có thể cho phép phụ nữ tự thực hiện phá thai tại nhà mà không có sự giám sát y tế trực tiếp. Thông báo cũng cảnh báo cách phân phối trên có thể tạo thêm cơ hội cho sự cưỡng ép và bóc lột từ những người bạn đời bạo lực hoặc các đường dây buôn người. Từ nay đến cuối tháng 10, khi giáo hội tại Hoa Kỳ cử hành tháng tôn trọng sự sống, các giám mục Hoa Kỳ mời gọi các tín hữu tham gia chiến dịch cầu nguyện và hành động nhằm ngăn chặn việc phổ biến thuốc phá thai. Các giám mục khuyến khích tín hữu cầu nguyện xin sự chuyển cầu của Thánh Giuse đấng bảo vệ sự sống, đồng thời gửi thông điệp đến các hiệu thuốc và công ty dược phẩm liên quan, kêu gọi họ tôn trọng phẩm giá và sự sống con người.
2: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
3: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha.

giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng, hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ hai ngày 3 tháng 8 gồm có: trước hết là kinh truyền tiên, kế đến là một nữ tu trong giáo hội, và cuối cùng là giáo hội tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật ngày 2 tháng 8, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tiên với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô sau một thời gian ngày nghỉ hè tại Castel Gandolfo trong tháng 7. Trước khi đọc kinh, Ngài đã có một bài suy tư ngắn dựa trên đoạn tin mừng Chủ nhật thứ 18 thường niên. Ngài nói:
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
1: Anh chị em thân mến, chúc Chủ nhật tốt lành!
2: Quando ascoltiamo il Vangelo, sentiamo spesso raccontare dei segni compiuti da Gesù. Sono gesti che manifestano la sua speciale dedizione per noi, cioè la salvezza che egli porta nel mondo.
1: Khi lắng nghe tin mừng, chúng ta thường được kể về những dấu lạ Chúa Giêsu đã thực hiện. Đó là những cử chỉ biểu lộ sự quan tâm đặc biệt của Người đối với chúng ta, nghĩa là ơn cứu độ Người đã đem đến cho thế gian. Chúa được nhắc đến như là đấng ban ý nghĩa cho sự sống, giải thoát cuộc sống khỏi sự dữ và tội lỗi. Khi cho người mù được thấy và kẻ điếc nghe được, Đức Kitô không chỉ thực hiện một việc phi thường, nhưng còn loan báo cho mọi người rằng nước Thiên Chúa đã đến gần. Vì thế, tin mừng hôm nay làm chứng rằng Chúa Giêsu không chỉ trao lại các giác quan cho những ai thiếu mất, nhưng còn làm cho các giác quan của chúng ta cảm nhận được hương vị. Với người điếc được nghe, Chúa mang tin mừng đến để họ lắng nghe. Với người mù được thấy, Người cho họ thấy công trình cứu chuộc huy hoàng đang được thực hiện vì họ. Tương tự, Chúa Giêsu ban cho người đói lương thực để ăn. Biến cố hóa bánh ra nhiều cho thấy cuộc gặp gỡ với Chúa là một kinh nghiệm nuôi dưỡng. Trong sa mạc, nghĩa là nơi những nhu cầu của chúng ta, Đức Kitô là bánh ban sự sống. Có người, điều thiết yếu trở nên dư dật. Ai nấy đều ăn và được no nê, và còn thu lại 12 giỏ đầy. Con số này cho thấy hồng ân của Chúa mang tính phổ quát và sự quan phòng của Người dành cho chúng ta không bao giờ cạn. Anh chị em thân mến, Đức Kitô thực sự làm no thỏa cơn đói của nhân loại, cơn đói sự thật và sự sống của chúng ta. Đồng thời, cử chỉ của Người dạy rằng không gì bị lãng phí khi được chia sẻ. Trái lại, tích trữ và vứt bỏ là hai mặt của cùng một sự giữ, đó là lòng tham. Căn bệnh tâm hồn này làm cho con người mất đi ý thức vì khiến cho họ say men giàu có đến mức quên những người đang khóc vì đói và kêu gào vì khát. Và như thế, trước sự dư thừa của những thứ đang mục nát là những bàn tay đang chìa ra của những người không có bữa ăn, là những mái nhà bị thiêu rụi của những người không có hòa bình. Trong sa mạc của chiến tranh và kiêu ngạo, hãy nhìn xem Chúa đầy lòng nhân hậu biết bao khi Người ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ bánh và trao cho các môn đệ để họ phân phát cho đám đông. Trong phép lạ của đức ái này, chúng ta nhận ra những cử chỉ đặc trưng của Chúa Giêsu đạt đến chốt đỉnh trong bữa tiệc ly. Thật vậy, lúc ấy Con Thiên Chúa trao ban cho chúng ta chính sự sống của Người như là một người anh em của chúng ta trong nhân tính. Khi nếm hưởng ân sủng thánh thể, chúng ta hãy dấn thân làm chứng cho vẻ đẹp của Thánh Thể trong những cử chỉ hàng ngày, bắt đầu từ việc làm phép bữa ăn khi chia sẻ bánh trong gia đình và với bạn bè. Có Chúa Giêsu đồng hành, ngay cả kỳ nghỉ cũng có thể trở thành một thời gian của thanh thản trong tình huynh đệ khi dành chỗ cho những người đang túng thiếu bên cạnh chúng ta. Vì thế, chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, Người Mẹ ân cần, giúp cho chúng ta lớn lên trong đức ái để không ai thiếu bánh ăn hàng ngày. Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha.
2: Angelus Domini nunciavit Mariae
3: et concepit Spiritus Sancto.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ecce ancilla Domini.
3: Fiat mi secundum verbum tuum.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Et verbum caro factum est,
3: et habitabit in nobis.
2: Ave Maria, piena gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
3: ut igni efficiamur promissionibus Christi.
2: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
3: Amen. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
3: sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
3: sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
3: sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fidelibus defunctis, Requiem aeternam dona eis, Domine,
3: et lux perpetua luceat eis.
2: Requiescant in pace.
3: Amen. Amen.
2: Dominus vobiscum,
3: et cum spiritu tuo.
2: Sit nomen Domini benedictum,
3: ex nunc et usque in saeculum.
2: Adiutorium nostrum in nomine Domini,
3: qui fecit caelum et terram.
2: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
3: Amen. Amen.

0: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội.
1: Santa Monica, hành trình hy vọng chống lại các chứng nghiện ngập.
2: Khởi đầu như một nhóm cầu nguyện của những bà mẹ lo lắng cho con cái, Santa Monica đã trở thành một hoạt động hỗ trợ miễn phí cho những người trẻ và các gia đình bị ảnh hưởng bởi các chứng nghiện tại Tierra del Fuego, miền đất lửa. Santa Monica đã trở thành một ngôi nhà của lòng thương xót, không chỉ dành cho những người trẻ có vấn đề về nghiện ngập, trẻ em, thanh thiếu niên và các cặp vợ chồng cũng đến đây. Đó là lý do tại sao ngày nay nó thực sự là một ngôi nhà của lòng thương xót. Những gì các nữ tu môn đệ Chúa Giêsu khởi sự như một nhóm cầu nguyện của các bà mẹ nhằm giúp đỡ con cái mình đã trở thành một hiệp hội mà đến nay vẫn đồng hành với những người trẻ gặp vấn đề nghiện ngập. Tại cực nam của châu Mỹ, ở thành phố công nghiệp Rio Grande, người dân từ khắp đất nước tìm đến bị thu hút bởi các cơ hội việc làm và triển vọng có được đời sống kinh tế khá hơn. Tuy nhiên, đằng sau sức năng động ấy, điều kiện khắc nghiệt của giá lạnh, gió mạnh và sự cô lập lại làm gia tăng tình trạng trầm cảm, buồn phiền và nghiện ngập. Chính trong bối cảnh này, sứ mạng của các nữ tu môn đệ Chúa Giêsu đã bắt đầu. Những nữ tu đầu tiên đến đảo vào năm 2012, nữ tu Virginia Mission, bề trên tổng quyền của Hội Dòng, và nữ tu Rocio Parmigiani đã khởi sự hoạt động mục vụ theo lời mời của cha Felicissimo Vicente, linh mục dòng Salesian Don Bosco và là người sáng lập Trung tâm Mục vụ Chúa Giêsu Lòng Thương Xót. Trung tâm được hình thành như một nơi đón tiếp những người dễ bị tổn thương nhất, đặc biệt là những ai đang chịu cảnh cô đơn, trầm cảm và nghiện ngập. Mẹ Vicky nhớ lại, chúng tôi hiểu rằng đặc sủng của mình phải thích ứng với một nhu cầu cấp bách chữa lành những vết thương này. Santa Monica ra đời như một nhóm tương trợ dành cho những bà mẹ đau khổ khi chứng kiến con cái bị mắc kẹt trong các chứng nghiện. Họ đến trung tâm mục vụ mang theo nỗi đau vô cùng lớn, tìm kiếm sự an ủi và nâng đỡ thiêng liêng để đối diện với hoàn cảnh ấy. Ban đầu họ được đồng hành thiêng liêng, nhưng chẳng bao lâu sau, mọi người nhận ra rằng lời cầu nguyện cần đi kèm với những phương tiện cụ thể. Điều khởi đầu như một nhóm cầu nguyện nhỏ đã trở thành bước đầu tiên của một tổ chức được hình thành để thay đổi nhiều cuộc đời. Theo thời gian, các tình nguyện viên mong muốn giúp đỡ không chỉ những người mẹ mà cả con cái của họ cũng tham gia, nhờ đó có thể thực hiện một sự đồng hành toàn diện. Dịch vụ hoàn toàn miễn phí và là dịch vụ duy nhất trong toàn vùng cung cấp sự hỗ trợ tôn giáo và trị liệu miễn phí cho các gia đình. Các nữ tu thừa nhận đây không phải là một hành trình đơn giản. Họ phải học hỏi, đào sâu và tìm kiếm những phương tiện mới để hiểu và đối diện với cuộc khủng hoảng mà người trẻ đang trải qua. Mẹ Vicky nói, chúng tôi đã học cách kết hợp công việc chuyên môn với linh đạo Kinh Thánh, Thánh Thể và Đức Maria của mình. Chính điều này đã tạo nên sự khác biệt tại Santa Monica. Ban đầu người ta dự định gọi tổ chức là Người Samari Nhân Hậu nhằm diễn tả sự chăm sóc dành cho những người bị thương dọc đường và cần được đón tiếp trợ giúp. Tuy nhiên, khi nghĩ lại nguồn gốc của công trình, các nữ tu nhớ đến những bà mẹ can đảm đã không ngừng chiến đấu cho sự sống của con cái mình. Vì thế, họ chọn tên Thánh Monica, mẫu gương của lòng kiên trì và đức tin, người đã cầu nguyện nhiều năm cho sự hoán cải của con trai là Thánh Augustino. Tên gọi này không chỉ gợi lên việc đồng hành với người trẻ, mà còn nhấn mạnh vai trò nền tảng của các bà mẹ trong những hành trình phục hồi và hy vọng. Nhiều câu chuyện đã ghi dấu hành trình của Santa Monica, nổi bật trong số đó là câu chuyện của Maricel, một người trẻ mà cuộc đời dường như không còn lối thoát. Maricel bị cha mẹ bỏ rơi ngay khi chào đời và lớn lên tại nhiều cơ sở nuôi dưỡng khác nhau. Sự thiếu thốn tình thương sâu sắc ghi dấu tuổi thơ đã khiến cô tìm nơi nương náu trong việc sử dụng các chất gây nghiện. Trong nhiều năm, cô đã trải qua nhiều chương trình phục hồi, nhưng thời điểm đau đớn nhất là khi nhà nước tước quyền nuôi con của cô. Cách duy nhất để cô có thể nhận lại các con là hoàn tất thành công một chương trình phục hồi, một mục tiêu dường như không thể đạt tới đối với cô. Ngày đến Santa Monica, cô đã quyết định tự kết liễu đời mình. Tuy nhiên, một điều bất ngờ đã khiến cô dừng lại. Khi nghe mẹ Vicky nói, cô bị thu hút bởi giọng Mexico của mẹ. Chi tiết nhỏ ấy đã phá vỡ sự phòng vệ của cô và mở ra một hành trình dài, khó khăn. Đã có những lần tái nghiện, những lúc nản lòng và những đêm các nữ tu thao thức lo lắng. Tuy nhiên, sự đồng hành liên tục, việc lắng nghe và hỗ trợ chuyên môn đã giúp Maricel nhận ra khả năng mới. Mẹ Vicky đặc biệt nhớ lại một ngày khi đang cầu nguyện trong nhà nguyện. Mẹ cảm nhận rằng Thiên Chúa đích thân trao cho mẹ việc chăm sóc Maricel. Như người Samari nhân hậu không bỏ rơi người bị thương, gặp thấy bên đường. Kinh nghiệm ấy làm mới lòng kiên nhẫn và sự dấn thân của mẹ trong việc đồng hành với từng cuộc đời mà không đánh mất hy vọng. Một thời gian sau, Maricel chấp nhận vào một trung tâm chuyên môn. Lần này, tiến trình trị liệu đã có kết quả. Cũng nhờ sự đồng hành thiêng liêng mà cô đã nhận được trước đó, sau khi chứng minh rằng mình thực sự phục hồi và đạt được tình trạng ổn định, tòa án đã trao lại cho cô quyền nuôi con. Ngày nay, sứ mạng của các nữ tu môn đệ Chúa Giêsu tại Tierra del Fuego tiếp tục là một chứng tá về sự tận tụy và niềm hy vọng. Santa Monica đã trở thành nơi nhiều người khám phá rằng họ không đơn độc và luôn có thể tái thiết cuộc đời. Mẹ Vicky tóm kết, tại đây mỗi người trẻ có thể cảm nghiệm một sự đồng hành giúp họ vượt thắng nỗi cô đơn do xã hội áp đặt. Kể từ lúc bước qua cánh cửa ấy và ngồi xuống đây, bạn không còn đơn độc nữa.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hội tuần qua.
1: Đức Thánh Cha nói, âm nhạc dẫn con người đến gặp Thiên Chúa.
3: Castel Gandolfo, ngày 29 tháng 7, ngỏ lời với các thành viên quỹ Andrea Bocelli và các ca đoàn thiếu nhi đến từ Uganda, Haiti, Thánh Địa và Ý, tham gia buổi cầu nguyện và gặp gỡ bài ca hòa bình tại Borgo Laudato Si ở Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 khẳng định, âm nhạc quy tụ những tiếng hát khác biệt trong hòa điệu, mở con người ra trước vẻ đẹp và dẫn đến gặp gỡ Thiên Chúa, nguồn mạch của mọi vẻ đẹp.
1: Sự kiện do Trung tâm Giáo dục cấp cao Laudato Si và quỹ Andrea Bocelli tổ chức vào tối ngày 29 tháng 7. Góp mặt trong sự kiện có danh ca Andrea Bocelli và ca đoàn ABF Voices, gồm 164 thiếu nhi và người trẻ đến từ Israel, Bờ Tây, Uganda, Haiti và Ý. Những người trẻ này mang theo mình những câu chuyện cuộc đời khác nhau. Nhiều câu chuyện trong số đó bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, nghèo đói và đau khổ. Cùng nhau ca hát, họ mong muốn làm chứng cho sức mạnh của nghệ thuật, trở thành ngôn ngữ phổ quát của đối thoại, hy vọng và hòa giải. Sau khi lắng nghe họ trình bày những bài hát, Đức Thánh Cha nhận định rằng âm nhạc có khả năng đặc biệt trong việc quy tụ nhiều giọng hát khác nhau thành một hòa điệu, trong đó mỗi giọng đều đóng góp điều độc đáo cho toàn thể. Vì thế, dàn hợp xướng trở thành biểu tượng lý tưởng cho sự hài hòa và cộng tác. Ngài nhắc rằng, Kinh Thánh và Phụng vụ nói đến ca đoàn các thiên thần và các thánh để diễn tả niềm vui thiên quốc. Điều này không có nghĩa là các ngài luôn ca hát, nhưng vì hiệp nhất trong tình yêu thương, các ngài cùng nhau chiêm ngưỡng Thiên Chúa và tìm thấy nơi người hạnh phúc viên mãn. Đức Thánh Cha mời gọi các tham dự viên nhận ra rằng âm nhạc đã đưa mọi người vào một kinh nghiệm mới, lớn lao hơn điều mà mỗi cá nhân có thể tự mình tạo nên. Đó chính là kinh nghiệm về vẻ đẹp, mở ra một chân trời mới và đánh thức khát vọng vươn ra để gặp gỡ chân trời đó. Đức Thánh Cha nói, vẻ đẹp của âm nhạc mời gọi chúng ta gặp đấng chính là vẻ đẹp. Đồng thời, Ngài khuyến khích họ tiếp tục vun trồng những tài năng mà Thiên Chúa ban và để cho những tài năng ấy dẫn mình đến gặp người. Đức Thánh Cha nói, Thiên Chúa là tất cả những gì mà chúng ta đang tìm kiếm trong cuộc sống và là đấng duy nhất có thể xoa dịu trái tim bất an của chúng ta. Hãy nhớ rằng, các bạn được tạo dựng cho những điều vĩ đại và thế giới này không đủ để thỏa mãn cơn khát ý nghĩa và hạnh phúc của các bạn. Đức Thánh Cha nói thêm, hãy biết rằng Đức Thánh Cha yêu thương các bạn và cầu nguyện cho các bạn, cho gia đình và cho đất nước của các bạn. Tôi đặc biệt cầu nguyện cho hòa bình ngự trị trong gia đình của các bạn và ở tất cả những nơi trên thế giới vẫn đang phải chịu đựng bạo lực. Đức Thánh Cha đã cảm ơn quỹ Andrea Bocelli vì những hoạt động dành cho những người trẻ gặp khó khăn trong giáo dục và xã hội. Ngài nói, thông qua sức mạnh của âm nhạc, các bạn đang góp phần vào sứ mạng của giáo hội trong việc thúc đẩy sự phát triển toàn diện của mỗi con người và phục vụ lợi ích chung.
3: Đức Thánh Cha nhấn mạnh, công nghệ phải phục vụ sự thật và công ích.
1: Vatican, trong sứ điệp gửi hội thảo quốc tế lần thứ 7 về truyền thông của giáo hội diễn ra tại Chile, Đức Thánh Cha khuyến khích những người làm công tác truyền thông đảm bảo rằng mọi công cụ công nghệ đều được đặt vào việc phục vụ chân lý và lợi ích chung. Trước những cơ hội do trí tuệ nhân tạo mang lại, truyền thông cần bảo vệ phẩm giá con người, thúc đẩy gặp gỡ, tình huynh đệ và việc loan báo tin mừng.
3: Hội thảo diễn ra trong 2 ngày 27 và 28 tháng 7 tại Đại học Công giáo Giáo hoàng Chile ở Santiago có chủ đề Những thách đố của trí tuệ nhân tạo, quy tụ các nhà truyền thông, nhân viên mục vụ, học giả và đại diện giáo hội từ châu Mỹ Latin và vùng Caribe. Các tham dự viên cũng suy tư về những hệ quả luân lý, văn hóa và tôn giáo của trí tuệ nhân tạo dưới ánh sáng thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Thánh Cha. Trong sứ điệp được ký bởi Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, gửi Đức Tổng giám mục René Osvaldo Repoledo Salinas, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Chile, Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng các tham dự viên cổ võ một nền truyền thông biết cách bảo vệ phẩm giá con người và đặt mọi công cụ phục vụ cho chân lý và lợi ích chung trước những cơ hội mới do công nghệ mang lại. Ngài cũng cầu xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn hội thảo để các tham dự viên giải quyết những thách đố của trí tuệ nhân tạo bằng sự khôn ngoan và tinh thần trách nhiệm, đồng thời giúp truyền thông của giáo hội thúc đẩy gặp gỡ và góp phần loan báo tin mừng. Khai mạc hội thảo, Đức Hồng Y Fernando Chomali, Tổng giám mục Santiago, đã suy tư về tác động của mạng xã hội, mô tả chúng là những không gian thực sự nhân bản bởi vì chúng phản ánh cảm xúc, các mối quan hệ và xung đột. Ngài đề nghị 4 tiêu chí thiết yếu cho truyền thông: chân lý, sự thiện, vẻ đẹp và tính hữu ích. Ngài nhấn mạnh rằng thông điệp Magnifica Humanitas trước hết nói về phẩm giá con người và sự thật, chứ không chỉ về công nghệ. Theo Đức Hồng Y, một nền truyền thông dựa trên những nguyên tắc ấy sẽ thúc đẩy đối thoại và tình huynh đệ để xây dựng Jerusalem chứ không phải tháp Ba-ben. Phát biểu trong ngày khai mạc, Đức Tổng giám mục Repoledo Salinas nhận định, công nghệ và tiến bộ khoa học phải luôn lấy phẩm giá bất khả xâm phạm của con người làm nguyên tắc, tiêu chuẩn và mục tiêu tối hậu.
1: Hoạt động bác ái của Đức Thánh Cha không có ranh giới địa lý.
3: Vatican, thông qua Bộ Phục vụ Bác ái, Đức Thánh Cha tiếp tục gửi viện trợ đến các nạn nhân chiến tranh, thiên tai, nghèo đói và bạo lực trên năm châu. Từ lương thực, thuốc men đến giáo dục và chăm sóc y tế, các hoạt động diễn tả tình liên đới không biên giới, đồng thời hướng tới khắc phục những nguyên nhân gây bất công và loại trừ.
1: Trong chuyến viếng thăm Tây Ban Nha vào ngày 6 tháng 6, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh rằng bác ái không thể trì hoãn. Theo Đức Tổng giáo mục Luis Martin Sanz Martin, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha, tình liên đới không bị giới hạn bởi biên giới hay chủ nghĩa dân tộc, nhưng phải nhanh chóng đến nơi có những đau khổ và nhu cầu cấp bách. Đó là những nơi mà người dân là nạn nhân của động đất và lốc xoáy, hạn hán và lũ lụt, nhưng cũng bởi bạo lực hàng ngày, những nơi mà có những đứa trẻ bị bỏ rơi và những gia đình phải vật lộn để tìm kiếm thức ăn. Tại châu Âu, bên cạnh viện trợ nhân đạo cho người dân Ukraine bị tàn phá bởi chiến tranh, Tòa Thánh hỗ trợ cho người xin tị nạn ở đảo Ship và một mái ấm cho các thiếu niên khó khăn ở Croatia. Ở Trung Đông và châu Á, lương thực được gửi tới các gia đình ở Syria, người tị nạn Rohingya ở Bangladesh và các cộng đồng bị lũ lụt tại giáo phận Chattogram. Gaza và Liban cũng nhận được thuốc men thiết yếu. Tại châu Phi, viện trợ được dành cho các dự án y tế ở Burkina Faso, trẻ em đường phố tại Kenya, người dân bị bão tàn phá ở Madagascar và các gia đình chịu hạn hán ở Zambia. Tại Tanzania, Đức Thánh Cha giúp cho ông Constantine, người đã mất một chân khi bảo vệ linh mục trong một vụ tấn công, được điều trị và lắp chân giả. Ở châu Mỹ, viện trợ giúp tái thiết một trung tâm phục vụ trẻ em ở Argentina, cung cấp thực phẩm và chăm sóc y tế ở Haiti, đồng thời bảo đảm bữa trưa cho những trẻ em bản địa tại Venezuela. Đức Tổng giáo mục Marin nhấn mạnh rằng, Bác ái không dừng lại ở cứu trợ trước mắt, nhưng còn phải nhận diện và biến đổi những bất công tạo nên nghèo đói, loại trừ và đau khổ. Ngài kết luận rằng, bộ phục vụ bác ái tìm cách để duy trì nhận thức rằng tình yêu là chìa khóa của đời sống Kitô giáo. Sự cấp thiết của lòng bác ái được sống như là một lời đáp lại tin mừng, thúc đẩy chúng ta mỗi ngày đến gần với anh chị em của mình, cùng chia sẻ với tư cách là giáo hội cả những khó khăn và hy vọng của họ.
3: Ngân hàng Vatican công bố lợi nhuận 51 triệu euro trong năm 2025.
1: Vatican, viện giáo vụ thường được gọi là Ngân hàng Vatican, đã công bố báo cáo phát triển bền vững năm 2025, trong đó tái khẳng định cam kết kết hợp trách nhiệm kinh tế, chăm sóc con người và bảo vệ môi trường. Báo cáo cho biết năm 2025, cơ quan này đã tạo ra 67,6 triệu euro giá trị kinh tế, đạt lợi nhuận ròng là 51 triệu euro và tiếp tục đảm bảo các khoản đầu tư phù hợp với những nguyên tắc đạo đức công giáo.
3: Viện giáo vụ là tổ chức duy nhất được phép thực hiện các hoạt động tài chính chuyên nghiệp tại quốc gia thành Vatican. Hiện viện phục vụ hơn 12.000 khách hàng thuộc giáo hội công giáo hoặc đang làm việc cho giáo hội tại hơn 110 quốc gia. Báo cáo được thực hiện theo phương pháp đánh giá tính trọng yếu kép, lấy cảm hứng từ chỉ thị báo cáo phát triển bền vững của Liên minh châu Âu và tham chiếu các tiêu chuẩn của sáng kiến báo cáo toàn cầu. Chính sách đầu tư của viện nhằm bảo vệ và gia tăng tài sản được ủy thác, đồng thời bảo đảm các khoản đầu tư phù hợp với đức tin công giáo. Viện loại trừ những công cụ tài chính liên quan đến các doanh nghiệp có hoạt động gây tổn hại cho sự sống con người, môi trường, xã hội hoặc việc quản trị tốt. Năm 2025, tất cả sản phẩm quản lý tài sản của viện đều tuân thủ các nguyên tắc đạo đức công giáo và đạt lợi nhuận gộp tích cực. Viện tạo ra 67,6 triệu euro giá trị kinh tế, tăng so với 50 triệu euro năm 2024. Với lợi nhuận ròng 51 triệu euro, giá trị tạo ra này được phân bổ cho các hoạt động của Đức Thánh Cha, các nhân viên, các nhà cung cấp và củng cố nguồn vốn của viện. Viện cũng dành hơn 2.700 giờ đào tạo chuyên môn và tôn giáo cho nhân viên, đồng thời tổ chức chương trình giáo dục tài chính cho khoảng 300 khách hàng. Về môi trường, viện tiếp tục sử dụng năng lượng tái tạo, tiết kiệm nguyên liệu và đẩy mạnh số hóa. Do đó, lượng giấy mua vào giảm 37%, trong khi toàn bộ chất thải được đưa vào các quy trình thu hồi và tái chế.
1: Chủ tịch của Hội đồng Giám mục Indonesia kêu gọi Giáo hội châu Á chia sẻ nguồn lực cho sứ mạng chung.
3: Indonesia, tại cuộc họp báo bế mạc Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu, Đức cha Antonius Subianto Bunjamin, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Indonesia, kêu gọi giáo hội tại Á Châu vượt hơn những lời nói về sự chia sẻ để thực hiện những hành động cụ thể, chia sẻ nhân lực, tài năng, thời gian và tài chính cho sứ mạng chung.
1: Cuộc họp báo diễn ra vào ngày 26 tháng 7 tại Tòa nhà Mục vụ Karia thuộc khuôn viên của Nhà thờ Chính Tòa Jakarta sau một tuần làm việc với các giám mục và đại biểu đến từ nhiều quốc gia Á Châu. Đức cha Antonius đặt câu hỏi, chúng ta dễ dàng nói về lời chia sẻ thiêng liêng, nhưng còn việc chia sẻ về nguồn lực, tài năng, chính bản thân và cả phương tiện tài chính thì sao? Theo ngài, hoa trái quan trọng nhất của đại hội không phải là những tài liệu được soạn thảo, kể cả khung hướng dẫn về tính hiệp hành dành cho giáo hội Á Châu, nhưng là kinh nghiệm sống tình huynh đệ và lắng nghe nhau giữa các giáo hội Á Châu. Các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân đã mang đến những kinh nghiệm mục vụ, khó khăn và hy vọng của các giáo hội địa phương, nhờ đó làm phong phú cho toàn thể giáo hội. Đức cha cũng nhắc đến cuộc viếng thăm hầm chui hữu nghị nối Nhà thờ Chính Tòa Jakarta với đền thờ Hồi giáo Istiqlal. Theo ngài, hầm chui là biểu tượng sống động của chủ đề trở thành những cây cầu và người xây cầu ở Á Châu. Việc cùng nhau đi qua hầm chui cho thấy rằng đối thoại không chỉ là một ý tưởng được thảo luận trong các cuộc họp, mà còn là một thực tế được xây dựng thông qua sự tin tưởng, tôn trọng và các mối quan hệ chân thành giữa con người. Ngài đặc biệt ca ngợi đại imam của đền thờ Istiqlal như là một cây cầu con người vì những nỗ lực xây dựng tình bạn và sự hợp tác giữa các tôn giáo. Ngài nhấn mạnh, người càng đến gần Thiên Chúa thì càng phải đến gần tha nhân. Vì thế, tính hiệp hành chỉ trở nên đáng tin khi dẫn tới việc chia sẻ cụ thể những gì mà mỗi giáo hội địa phương đang có để cùng thực hiện sứ mạng được trao phó.
3: Các giám mục Hoa Kỳ kêu gọi cầu nguyện và hành động trên toàn quốc trong bối cảnh tỷ lệ phá thai gia tăng.
1: Hoa Kỳ, trước tình trạng phá thai gia tăng và việc thuốc phá thai ngày càng dễ tiếp cận, các giám mục Hoa Kỳ đã kêu gọi các tín hữu trên toàn quốc cầu nguyện và hành động từ nay cho đến cuối tháng 10, tháng tôn trọng sự sống. Các ngài đặc biệt mời gọi cầu xin sự chuyển cầu của Thánh Giuse đứng bảo vệ sự sống và lên tiếng với các công ty dược phẩm.
3: Trong thông báo chung ngày 27 tháng 7, Đức Tổng Giám mục Paul Godley, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ và Đức cha Daniel Thomas, Chủ tịch Ủy ban Hoạt động Bảo vệ Sự Sống khẳng định rằng mỗi vụ phá thai đều dẫn đến cái chết của một trẻ em và gây tổn thương cho người mẹ. Theo các ngài, việc tiếp cận thuốc phá thai dễ dàng hơn đang làm gia tăng số ca phá thai và thêm nhiều nguy cơ cho sức khỏe phụ nữ. Hai vị mục tử bày tỏ quan ngại trước chính sách liên bang cho phép kê đơn thuốc phá thai qua hình thức khám từ xa và phân phối qua đường bưu điện tại các hiệu thuốc hoặc trên mạng. Các ngài cho rằng điều này có thể cho phép phụ nữ tự thực hiện phá thai tại nhà mà không có sự giám sát y tế trực tiếp. Thông báo cũng cảnh báo cách phân phối trên có thể tạo thêm cơ hội cho sự cưỡng ép và bóc lột từ những người bạn đời bạo lực hoặc các đường dây buôn người. Từ nay đến cuối tháng 10, khi giáo hội tại Hoa Kỳ cử hành tháng tôn trọng sự sống, các giám mục Hoa Kỳ mời gọi các tín hữu tham gia chiến dịch cầu nguyện và hành động nhằm ngăn chặn việc phổ biến thuốc phá thai. Các giám mục khuyến khích tín hữu cầu nguyện xin sự chuyển cầu của Thánh Giuse đấng bảo vệ sự sống, đồng thời gửi thông điệp đến các hiệu thuốc và công ty dược phẩm liên quan, kêu gọi họ tôn trọng phẩm giá và sự sống con người.
0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng. Hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô. Qua website apollodisanpietro.vn.

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 4 tháng 8 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là một biết để yêu.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Văn Yên theo dõi tin tức. Roma cử hành lễ Đức Mẹ Tuyết tại đền thờ Đức Bà Cả.
1: Roma, ngày 5 tháng 8, đền thờ Đức Bà Cả ở Roma sẽ long trọng cử hành lễ Đức Mẹ Tuyết, đồng thời kỷ niệm ngày cung hiến một trong bốn đại vương cung thánh đường của Giáo hội Công giáo. Điểm nổi bật của ngày lễ này là nghi thức tuyết rơi truyền thống, tái hiện phép lạ được cho là đã xảy ra vào thế kỷ thứ tư.
2: Các cử hành chính sẽ bắt đầu với thánh lễ trọng thể lúc 10 giờ do Đức Hồng y Rolandas Magricas, giám quản đền thờ Đức Bà Cả chủ sự. Đến 17 giờ, Đức cha Luis Manuel Ali Herrera, đại diện giám quản, sẽ chủ sự kinh chiều trọng thể. Trong các cử hành cả sáng và chiều, nghi thức tuyết rơi sẽ được tái hiện để tưởng nhớ biến cố kỳ diệu xảy ra dưới triều Đức Giáo hoàng Liberius vào năm 358. Theo truyền thống, Đức Trinh Nữ Maria đã hiện ra trong giấc mơ với Đức Giáo hoàng và nhà quý tộc Giovanni, yêu cầu xây dựng một nhà thờ dâng kính mẹ tại nơi tuyết sẽ rơi xuống. Vào đêm nóng bức giữa ngày 4 và 5 tháng 8 năm 358, tuyết bất ngờ phủ trắng đồi Esquilino, một trong những ngọn đồi của Roma. Đức Giáo hoàng Liberius được cho là đã dùng chính lớp tuyết ấy để phát hoại diện tích của ngôi thánh đường sẽ được xây dựng. Từ biến cố này, lòng sùng kính Đức Mẹ Tuyết được hình thành và tiếp tục được gìn giữ qua nhiều thế kỷ. Trước ngày lễ, đền thờ Đức Bà Cả tổ chức tam nhật chuẩn bị vào các ngày 2, 3 và 4 tháng 8. Mỗi ngày, thánh lễ được cử hành lúc 18 giờ tại nhà nguyện Đức Mẹ là phần rỗi dân thành Roma, nơi lưu giữ linh ảnh Đức Mẹ được người dân Roma đặc biệt tôn kính. Chiều ngày 4 tháng 8, lúc 17 giờ, kinh chiều một trọng thể sẽ do Đức ông Ivan Recupero, đại diện mục vụ của đền thờ, chủ sự. Từ đền thờ Đức Bà Cả, nơi an táng Đức Giáo hoàng Francisco, ban tổ chức mời gọi các tín hữu, người dân Roma và du khách tham dự một trong những lễ kính Đức Mẹ cổ kính và được yêu mến nhất tại thành phố. Lễ Đức Mẹ Tuyết không chỉ gợi lại một truyền thống lâu đời, nhưng còn diễn tả lòng tin tưởng của các tín hữu vào sự che chở và đồng hành của Đức Maria.
1: Ơn tha thứ Assisi, dấu chỉ của nền hòa bình không vũ trang.
2: Assisi, từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8, tại Vương cung Thánh đường Giáo hoàng Đức Maria Các Thiên Thần, Giáo hội đã cử hành trọng thể lễ ơn tha thứ Assisi. Sự kiện là tâm điểm của năm Thánh Francisco do Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 ấn định nhân dịp kỷ niệm 800 năm Thánh Francisco qua đời.
1: Trung tâm của sự kiện là nhà nguyện Porciuncola, nơi Thánh Francisco đã chọn để qua đời, và cũng là nơi theo truyền thống, vào năm 1216, Ngài đã được Đức Giáo hoàng Honorius thứ 3 ban đặc ân tha mọi hình phạt tạm còn phải chịu vì những tội đã được tha trong bí tích hòa giải. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Vatican News, cha Massimo Fusarelli, bề trên tổng quyền của dòng anh em hèn mọn, nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của Porciuncola trong năm Thánh Francisco. Cha nói, chúng ta biết rằng trong tháng cuối cùng của cuộc đời dương thế, Thánh Francisco đã ở tại tòa giáo mục Assisi để được chăm sóc. Nhưng trước khi được sinh ra cho nước trời, chính Ngài đã xin được đưa xuống Porciuncola, nơi đời sống thiêng liêng của Ngài đã khởi đầu. Trong dịp kỷ niệm 800 năm ngày qua đời, việc bước qua ngưỡng cửa của nơi chốn lòng thương xót và ơn tha thứ này mang một ý nghĩa đặc biệt. Tại đây, vị thánh vẫn còn cất tiếng hát về cuộc đời của chị chết và qua đời như là một con người đã được giao hòa. Theo cha Fusarelli, lời xin ơn tha thứ cho mọi người của Thánh Francisco, người nghèo của Assisi, là một lời hứa về thiên đàng. Sự hòa giải phát sinh từ ơn tha thứ cũng gắn liền từ lời kêu gọi của Đức Giáo hoàng Leo 14 về một nền hòa bình không vũ trang và có khả năng giải trừ vũ khí, bắt đầu từ tâm hồn của con người. Cha giải thích, khởi đi từ những lời của Đức Giáo hoàng, tôi muốn đưa ra một phạm trù mang tính Francisco rõ nét hơn. Đó là Francisco xin được chôn cất với thân mình trần trụi trong nền đất trần trụi. Trần trụi còn vượt xa ý nghĩa không vũ trang. Cha nói thêm, Francisco đã vượt qua chiến tuyến giữa quân thập tự Chinh và người Saracen trong tình trạng tay trắng và không vũ trang, không phòng vệ và không đảm bảo. Điều này khiến cho ngài phơi mình trước kẻ thù, nhưng đồng thời cũng cho phép ngài gặp được một người đồng bạn trong nhân tính, đó là vị Sultan. Khi tiến về cái chết trong sự trần trụi, ngài tiếp tục con đường từ bỏ và đơn sơ hóa đã kéo dài suốt cả cuộc đời của ngài. Sau cùng, cha Fusarelli đặt câu hỏi, làm sao có thể theo đuổi hòa bình nếu chúng ta được trang bị bằng vũ khí, đồng thời được trang bị bằng tất cả những ý tưởng, sự hiểu lầm và bạo lực đang ngự trị trong tâm hồn của mình. Francisco chỉ cho chúng ta con đường.
2: Seoul tổ chức đối thoại đầu tiên giữa Kitô giáo và Nho giáo.
1: Seoul, trong hai ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 8, tại Đại học Sogang ở Seoul, Hàn Quốc, sẽ diễn ra cuộc hội thảo đầu tiên giữa Kitô giáo và Nho giáo. Sự kiện quy tụ các nhà lãnh đạo tôn giáo, các học giả và chuyên môn của hai truyền thống nhằm tìm hiểu những đóng góp chung cho việc xây dựng một xã hội công bằng, hòa bình và nhân bản hơn.
2: Cuộc gặp gỡ có chủ đề đối thoại về sự đóng góp của Kitô giáo và Nho giáo cho một xã hội lý tưởng, trời mới, đất mới và đại đồng, đại hòa hợp, đại hiệp nhất. Sự kiện do Bộ Đối thoại Liên tôn đồng tổ chức với sự cộng tác của Hội đồng Giám mục Công giáo Hàn Quốc, Đại học Sogang và Học viện Nho giáo Hàn Quốc. Theo ban tổ chức, cuộc đối thoại không chỉ nhằm trao đổi học thuật, nhưng còn hướng đến việc tìm kiếm những nền tảng chung giúp hai truyền thống tôn giáo và triết học cùng góp phần giải quyết các vấn đề của xã hội hiện đại. Các tham dự viên sẽ thảo luận về cách thức Kitô giáo và Nho giáo có thể khơi dậy trách nhiệm đối với con người, cộng đồng và thế giới. Trong thông cáo giới thiệu sự kiện, Bộ Đối thoại Liên tôn nhận định, mặc dù Kitô giáo và Nho giáo dựa trên những nền tảng thần học và triết học khác nhau, nhưng mối quan tâm chung của hai truyền thống đối với phẩm giá con người, sự chính trực luân lý, tinh thần lãnh đạo có trách nhiệm và công ích tạo nên một mảnh đất màu mỡ cho cuộc đối thoại mang tính xây dựng. Đối với ban tổ chức, sự khác biệt giữa hai truyền thống không phải là trở ngại, nhưng có thể trở thành cơ hội để bổ túc cho nhau. Trong khi Kitô giáo nhấn mạnh đến mối tương quan giữa con người với Thiên Chúa và tha nhân, Nho giáo đề cao việc tu dưỡng bản thân, trách nhiệm gia đình, trật tự xã hội và sự hòa hợp trong cộng đồng. Cuộc hội thảo tại Seoul sẽ đặc biệt tập trung vào những thách đố cấp bách của thời đại, đặc biệt là sự phân mảnh xã hội, tình trạng bất định về luân lý, sự suy thoái môi trường và những mối đe dọa đối với hòa bình.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 4 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Biết để yêu.
1: Vũ trụ của ai, do ai được trình bày bởi Linh mục Vinh Sơn Vũ Tư Quyết dòng Tây.
3: Anh chị em thân mến, hôm nay tôi cùng với anh chị em sẽ đi vào chủ đề vũ trụ của ai, do ai. Dài hơn và có thể mang cái dấu ấn khoa học nhiều hơn, đó là niềm tin vào một Thiên Chúa là đấng tạo thành, hay là một đấng tạo hóa, hay là một đấng dựng lên tất cả vũ trụ này với các lý thuyết về khoa học có sự hòa hợp như thế nào, hay là có sự gặp gỡ, hay là ngay cả có sự đối kháng như thế nào trong hai cái nhận định này. Vậy thì để đi vào cái nội dung, cái đề tài của chúng ta, trước hết tôi muốn nói với anh chị em, tức là đề tài này dành cho tất cả chúng ta, không dành riêng cho ai và cũng không dành riêng cho những giới chuyên môn. Trước chúng ta bao nhiêu thế hệ đã có những câu hỏi như này. Khi chúng ta đang sống bây giờ, tiếp tục có những câu hỏi như thế này. Và có thể nói như thế, chúng ta chết đi, con cháu bao nhiêu đời sau của chúng ta sẽ tiếp tục đặt câu hỏi. Và cái cách trả lời cho những câu hỏi như thế này rất là sâu xa và thú vị. Mời anh chị em cũng như tôi, chúng ta đi vào cái hành trình khám phá này. Dường như đây là hai câu chuyện nhưng mà về cùng một khởi đầu. Từ thời nhỏ thì khi ngước nhìn lên bầu trời sao lấp lánh, hay là khi chúng ta lật những cái tảng đá, những cái viên đá để nhìn thấy những cái sinh vật nhỏ bé dưới đất, thì chúng ta đều nảy sinh câu hỏi căn bản, đó là gì? Tất cả những điều này ở đâu mà ra? Bầu trời đầy sao trên đầu bởi đâu mà ra? Những con côn trùng nhỏ bé ở đâu mà ra? Và bình thường logic đời thường ấy, chúng ta biết là tự nhiên có cái gì, hay là tự nhiên không có cái gì cả lại thành có cái gì cả thì chúng ta không có giải thích được, không có nằm trong cái suy nghĩ đời thường của chúng ta. Ví dụ khi chúng ta nhìn thấy một ngôi nhà thì chúng ta sẽ nói nhà này của người này người kia, tức là phải có những người xây dựng lên, hay là bức tranh thì có người vẽ, bữa ăn thì có người nấu, và vạn vật ấy, mọi sự ấy, chúng ta đều thấy được là có nguyên nhân nào đó, có cội nguồn nào đó có thể vượt sức chúng ta, mà câu hỏi đó ấy, không có ngừng lại. Và khi lớn lên ấy, thì chúng ta được nghe hai câu chuyện để trả lời cho cùng một câu hỏi này. Câu chuyện thứ nhất đấy là thường đến từ khoa học, và chúng ta có thể nói đó là khoa học hiện đại với các lý thuyết, có nhiều lý thuyết lắm, nhưng có thể chúng ta biết lý thuyết về vụ nổ lớn Big Bang, nói rằng khoảng mười mấy tỷ năm trước, cách này cách khác, rồi từ hư không có cái vũ trụ mà chúng ta đang có. Ở đây tôi xin không có nói quá chi tiết về các con số, các tác giả, về các lý thuyết khoa học, tại vì điều ấy dành cho các lớp học, dành cho các nhà chuyên môn. Mà ở đây chúng ta đang nói một ngôn ngữ chung dành cho mọi người, để chúng ta biết thế giới đã và đang như thế nào, cũng như con người chúng ta đối diện với những câu hỏi muôn đời muôn thuở như thế nào. Và như vậy trong cái hành trình đấy, khoa học tiếp tục giải thích sự hình thành của các ngôi sao, hay là các thiên hà, hay là các hành tinh, giải thích sự hình thành phát triển của sự sống, có nhiều cái giải thích lạ lùng lắm. Và có những câu chuyện như vậy rất đặc biệt về vật chất, về năng lượng, về không gian, về thời gian. Và đây là một cái dòng chảy giải thích rất nhiều của các khoa học từ xưa cho đến nay, đặc biệt là các khoa học tự nhiên, hay là các khoa học chính xác, hay là các khoa học hiện đại. Và chúng ta biết có một dòng chảy thứ hai, đó là đến từ niềm tin tôn giáo với các câu chuyện kể. Và ở đây chúng ta tập trung vào các câu chuyện kể trong Kinh Thánh, trong sách Sáng Thế, ban đầu Thiên Chúa sáng tạo trời đất. Đó là câu chuyện về tình yêu, về trí tuệ tuyệt đối đã muốn cho vũ trụ được hiện hữu. Đó là câu chuyện về mục đích, về ý nghĩa, về một kế hoạch yêu thương mà Thiên Chúa dành cho muôn loài, trong đó có loài người chúng ta. Vậy thì hai câu chuyện này, hai dòng chảy này, chúng ta chỉ chọn một trong hai và loại bỏ bên kia, hay là chúng ta chọn cả hai đồng thời, hay là chúng ta hiểu như thế nào về hai cái dòng chảy câu chuyện này đây? Vậy thì tiếp tục chúng ta cùng nhau đi qua ba bước. Bước thứ nhất đó là trời trong suy tư của người Việt chúng ta. Bước thứ hai là chúng ta cùng với các triết gia, các nhà triết học, là những người là dành nhiều khi cả đời của họ để đi tìm cách giải đáp cho câu và trả lời này với những nguyên nhân, và không phải bất cứ nguyên nhân nào, mà đặc biệt là nguyên nhân đầu tiên, nguyên nhân mà đến tận cùng, từ lúc khởi đầu cho tới tận cùng. Đấy. Và thứ ba, chúng ta cùng nhau trở lại với đức tin của chúng ta, và cách đặc biệt đó là trong Kinh Thánh. Vậy thì với bước đầu tiên về trời trong suy tư của người Việt của chúng ta, của người Việt Nam chúng ta, rất là gần gũi với chúng ta từ xưa cho đến nay. Ở đây chúng ta đang lắng nghe sự khôn ngoan của cha ông của mình từ chính ngôn ngữ mẹ đẻ của chúng ta, nó là tiếng Việt. Và trong cái tâm thức của người Việt, tâm thức tức là ý thức, tức là tâm hồn, tức là những suy tư sâu xa nhất đó, thì chúng ta thấy được á, chúng ta không có nhìn vũ trụ này, thế giới này, hay là thiên nhiên đất trời này là những thứ vô tri vô giác, không có, điều rất là xa lạ với chúng ta, mà chúng ta nhìn thấy luôn có một sự hiện diện nào đấy, hiện diện linh thiêng, hiện diện gần gũi, hiện diện quyền năng mà chúng ta gọi thân thương bằng một tên gọi là ông trời. Và câu ca dao quen thuộc ấy, mà chúng ta nghe rất nhiều, trời sinh voi, trời sinh cỏ, ở đây có rất nhiều cách diễn giải khác nhau, mà tôi muốn tập trung vào một cái cách tiếp cận ở đây. Thì cái câu nói ấy, trời sinh voi, trời sinh cỏ, không phải là một kiểu phát biểu của khoa học trong chuỗi thức ăn mà chúng ta học về môn sinh học. Cái này sinh ra trong cái kia rồi nối tiếp nhau, không phải. Mà cái cách này để diễn tả một lời tuyên xưng về niềm tin sâu xa và một đấng quan phòng, tức là đấng đó vừa làm nên đất trời trong đó có chúng ta, nhưng lại vừa chăm sóc cho muôn loài trong đó chăm sóc chúng ta. Khi chăm sóc cho chúng ta thì được diễn tả một cách đặc biệt qua trật tự tốt lành. Chúng ta thấy điều ấy rất là lạ lùng, rất là gần gũi. Rồi ông trời á, vừa là đấng tạo hóa, vừa là đấng cầm cán cân công lý. Cho nên chúng ta có một câu khác, đó là lưới trời lồng lộng, thưa mà khó thoát. Để chúng ta thấy bầu trời thì bao la bất tận, và lưới trời có thể nói thưa theo nghĩa chúng ta cũng chẳng nhìn thấy đâu, tại vì vô hình, nhưng mà khó thoát. Bởi vì tại sao? Bởi vì cán cân công lý này á, không nằm ở mỗi người chúng ta, và cũng không nằm ở một cái lưới mà chúng ta gọi là lưới cá hay là những cái lưới vật lý, mà cái này á, nằm ở ý trời, ý muốn của trời cao. Và ý muốn của trời cao đấy á, cao xa chúng ta, nhưng mà lại ở sâu xa trong tâm hồn chúng ta, chi phối của mỗi người chúng ta, cho nên chúng ta mới nói là khó thoát. Và như thế chúng ta thấy được là vũ trụ bên ngoài và tâm hồn bên trong của chúng ta hài hòa với nhau, và điều này á, làm nên sự hài hòa của rất nhiều thứ. Nếu mà về thời tiết á, chúng ta thấy miền Bắc của Việt Nam có xuân hạ thu đông bốn mùa vần xoay thay đổi, hay là chúng ta thấy miền Nam có mùa khô và mùa mưa, hay là chúng ta đến những vùng đặc biệt như Sapa, Đà Lạt có một cái khí hậu khác, hay là chúng ta về miền Trung có một cái khí hậu khác. Vậy thì đấy là những vần xoay của thời tiết. Và nếu chúng ta nhìn vào tâm hồn con người ấy, chúng ta thấy cũng có những vần xoay khác nhau. Về tâm lý, người ta có rất nhiều lý thuyết tâm lý để diễn tả những thăng trầm của con người qua lứa tuổi, tuổi nhỏ, tuổi dậy thì, tuổi trưởng thành, tuổi trung niên, tuổi cao niên, tuổi già, rồi diễn tả những cái thăng trầm của cuộc sống khi thành công, khi thất bại, khi đỉnh cao ở vinh quang, hay khi đối diện với cái chết. Hay chúng ta cũng có những quy luật về đời sống tâm linh, gọi là linh đạo, những cái bước phát triển lớn mạnh của đời sống con người nội tâm ảnh hưởng tới đời sống bên ngoài. Như vậy chúng ta thấy được là rất là đặc biệt. Những điều này thực sự không có xa so với chúng ta. Dù là một người Việt Nam ít học, đơn sơ chất phác, đều có thể hiểu và cảm nhận được những điều này. Và lối tư duy này á, không phải là để giải thích là vũ trụ vận hành như thế nào, cũng không có quan tâm một cách chi li đến lực hấp dẫn của vạn vật, hay là các quy luật phản ứng tổng hợp hạt nhân trong các cái định luật vật lý phức tạp. Không quan tâm điều ấy, mà quan tâm một điều khác, đó là đặt câu hỏi tại sao vũ trụ này lại tồn tại, và lại tồn tại một cách có quy luật, tồn tại một cách lạ lùng như vậy. Và đối với người Việt không biết giải thích một cách quá chi li, và có thể dừng lại ở một cái khái niệm, một cái ý tưởng là ý trời. Ý trời đó là một sự khôn ngoan bao la và thâm sâu. Ý trời đó là một quyền năng rất gần gũi, nhưng mà có thể nói là không hình dung được. Và với câu trả lời về ý nghĩa này ấy, câu này không có nhắm về khoa học chính xác, nhưng mà nhắm tới một bình diện khác của nhận thức, một câu hỏi mà nếu ai học thì gọi là câu hỏi siêu hình học, hay là một câu hỏi xa hơn những cái đời thường của chúng ta. Và vì vậy, nếu mà ai nói là người Việt chỉ quan tâm tới những cái đời thường thôi mà không nhìn xa hơn thì được, không phải. Người Việt của chúng ta quan tâm rất nhiều, chỉ có điều là chúng ta chưa có nhiều cái lý thuyết để giải thích một cách phức tạp, giải thích một cách chi tiết, giải thích một cách hệ thống. Nhưng mà chúng ta quan tâm và cảm nhận bằng chính đời sống thực sự của mình, bằng trí khôn, bằng kinh nghiệm của mình. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng nhau bước sang bước thứ hai, đó là con đường của lý trí, đi tìm nguyên nhân đầu tiên. Chúng ta sẽ gặp với những cái vị gọi là thông minh hơn chúng ta, khôn ngoan hơn chúng ta, dành nhiều công sức hơn chúng ta để tiếp cận, hay là để đối diện với cái câu hỏi nguyên nhân. Cái này có cái kia có cái này, vậy thì tất cả những cái chuyện đấy sẽ là cái gì? Chúng ta bước ra khỏi cái nền văn hóa riêng, nền văn hóa đơn sơ, mà chúng ta thấy được là bên ngoài các vùng văn hóa khác, các nền văn hóa khác, người ta tiếp cận, người ta trả lời được nhiều hơn, chúng ta có thể học hỏi từ họ. Vậy thì từ khoa học hiện đại, người ta mô tả vũ trụ như các chuỗi dài các nguyên nhân và kết quả. Có kết quả này bởi vì có nguyên nhân kia, nguyên nhân đó lại là kết quả của một nguyên nhân khác lại là kết quả của một nguyên nhân khác, và câu hỏi đó nó sẽ kéo dài vô tận. Bình thường chúng ta nghĩ như vậy, bởi vì người ta sẽ giải thích về mặt trời, về đám mây, rồi về đủ mọi thứ, và giải thích về sự hình thành sự sống. Vậy thì khoa học chính xác, hay là khoa học tự nhiên, hay là những anh nghiên cứu khoa học ấy, rất đam mê về cái chuyện này, đó là giải thích các mắt xích kết nối với nhau qua các quy luật trong những cái gọi là môn học cụ thể. Ví dụ với vật lý, đó là cấu trúc của hạt nhân của nguyên tử. Anh em thấy nguyên tử nghe đã ghê rồi, mà còn hạt nhân của nguyên tử, còn bên trong đây nữa, người ta quan tâm rất chi li như thế. Nếu mà nói như thế, có người nói là tôi không quan tâm này, cái này nó phức tạp quá, thì không sao, không vấn đề ở chuyện chúng ta là phải hiểu. Nhưng chúng ta biết đó là Nhật Bản đã có hai thành phố bị hủy diệt bởi bom nguyên tử, cho nên chủ đề này không xa so với chúng ta. Hay là gần đây chúng ta biết nhiều hơn về các máy lượng tử, máy tính lượng tử hay những điều tương tự, thì sẽ chúng ta liên hệ với chúng ta mặc dù chúng ta không hiểu rõ. Hay là về con người, chúng ta sẽ lạ lùng lắm về sự sống được hình thành như thế nào đây, và cấu trúc của tế bào, rồi con người cụ thể hơn là tế bào tim, hay là những cái khó hơn là trí khôn, tâm hồn, hay là thân thể, linh hồn. Hay là về vũ trụ, chúng ta biết cái chủ đề về hố đen, cách đây một số năm đã có cái kính viễn vọng cực lớn kết nối cả trái đất, trở thành một kính viễn vọng cực lớn để nhìn xa xăm, để nhìn chụp ảnh về hố đen, nhìn về bên kia rìa của vũ trụ để xem bắt sóng và hiểu như thế nào về vũ trụ. Ở đây tôi không đi vào chi tiết mà gợi ra những cái tên gọi để chúng ta biết những điều đó ngày xưa chỉ dành cho các nhà khoa học, nhưng ngày nay với chúng ta là những người bình dân, chúng ta cũng có thể biết à, người ta đang quan tâm và đang hiểu một cách rất là chi li chi tiết về cuộc sống. Nhưng mà cái chi li chi tiết của các ngành khoa học đó ấy, không mà bó hẹp chúng ta lại trong những câu hỏi cụ thể đấy, mà vẫn làm cho chúng ta quan tâm đến câu hỏi căn bản hơn, nền tảng hơn, đơn sơ hơn, mà cách chúng ta nhiều nghìn năm đã có người đặt và bây giờ vẫn tiếp tục đặt, và sau này người ta vẫn tiếp tục đặt câu hỏi đấy. Đó là trong Hy Lạp cổ đại có ông Aristotle, ông này cũng là một trong những ông tổ của triết gia Hy Lạp, có thể nói là cũng là một trong những người vĩ đại nhất trong lĩnh vực này. Ông nói là nếu mà tất cả nó đều xoay chuyển như thế, nếu mà tất cả có mọi sự như vậy, thì đằng sau tất cả như vậy á, thì cái gì á, là cái khởi động tất cả những điều ấy. Nói một cách đơn giản, chúng ta nói là thấy trái đất xoay, thấy mọi thứ xoay, vậy thì đằng trước đấy có cái gì để làm cho tất cả mọi thứ nó xoay. Chúng ta nói là tôi được sinh ra, tôi được lớn lên, ok, nhưng mà tôi lại chết đi. Vậy thì tôi được sinh ra, làm sao mà tôi được sinh ra? Tôi được sinh ra từ bố mẹ, rồi ai sinh ra bố mẹ tôi, ông bà, ai sinh ra ông bà tôi, các cụ, ai sinh ra các cụ, tổ tiên của tôi, ai sinh ra tổ tiên tôi. Rồi tổ tiên của chúng tôi có mặt trên trái đất này từ khi nào? Rồi trái đất này làm sao mà có? Trái đất này có rồi mà làm sao mặt trời có? Mặt trời có, tại sao trái đất mặt trời có? Rồi tại sao tất cả đều có? Để chúng ta hỏi câu hỏi đến tận cùng như vậy á, thì từ xa xưa con người đã đặt câu hỏi và đến sau này vẫn tiếp tục như vậy. Vậy thì những người như thế chúng ta gọi là các triết giả, mà họ gọi là các nguyên nhân đầu tiên. Vậy thì đối với những người này họ nói là phải có một nguyên nhân đầu tiên, tại vì nếu không có mà nói là mọi thứ tự nhiên mà có thì nói cũng như không. Đấy, chúng ta thấy rất là lạ lùng. Quay lại cái vấn đề ngay từ đầu chúng ta đặt câu hỏi. Vậy thì cái hành trình mà chúng ta giải đáp câu hỏi thú vị rất nhiều, mặc dù chúng ta không hoàn toàn trả lời được câu hỏi. Vậy thì cùng với cái ông cổ đại là Aristotle, về sau này cái thời gần hơn chúng ta ở Đức có một ông khác, ông đặt câu hỏi rất là hay, mà không phải là đặt như chúng ta đâu. Ông đặt rất là nghiêm túc và ông trả lời bằng cả tất cả các công trình của ông. Ông đấy tên là Leibniz. Mà cái câu hỏi của ông ấy, bây giờ người ta vẫn thích và vẫn tiếp tục hỏi. Ông hỏi điều gì? Ông hỏi là tại sao lại có một cái gì đó thay vì là không có cái gì cả? Bây giờ bạn nói là tôi không biết, nếu mà không biết thì thôi thì không có gì để bàn. Nhưng mà làm sao để trả lời câu hỏi này? Tại sao tôi lại được sinh ra thay vì là không có tôi? Tại sao bố mẹ tôi lại được sinh ra thay vì là không có bố mẹ tôi? Tại sao lại có một trái đất mặc dù có chiến tranh loạn lạc, nhưng mà xinh đẹp này, màu xanh của trái đất với muôn thứ tốt đẹp của nó, tại sao lại có trái đất này chứ thay vì là không có trái đất này? Tại sao có mặt trời để sưởi ấm cho trái đất cùng với hệ mặt trời thay vì là không có trái đất? Nếu mà giải thích như vậy á, thì chúng ta phải đối diện với một cái hành trình rất là khác và phải nghiên cứu là à có như vậy tại sao, và có như thế thì như thế nào. Vậy thì ngay cả những người chưa có niềm tin vào Chúa hay là không muốn quan tâm đến câu hỏi về niềm tin vào Chúa thì cũng phải đối diện với sự bí ẩn này, với sự lạ lùng này. Họ có thể có những cái lý thuyết khác nhau, họ có thể có những cái giải thích khác nhau, nhưng mà những cái giải thích đó không thay đổi thế giới, không thay đổi vũ trụ, không thay đổi trật tự của vũ trụ. Ví dụ người ta có thể nói về lý thuyết đa vũ trụ, có nhiều vũ trụ, vậy tại sao lại có đa vũ trụ thay vì không có đa vũ trụ? Người ta có thể nói là vũ trụ này tự nhiên mà có. Thế chúng ta lại hỏi tiếp, tự nhiên mà có nghĩa là sao? Nếu mà vũ trụ tự nhiên có thì trước cái tự nhiên có đấy lại cũng tự nhiên có. Và như vậy thì câu hỏi của con người ấy, là một câu hỏi vô tận. Trong câu hỏi vô tận đấy ấy, chúng ta thấy được là con người của chúng ta có khả năng hỏi. Và cái khả năng hỏi của chúng ta là một khả năng được ban tặng. Nếu chúng ta sinh ra là một con vật, con mèo, đương nhiên con mèo nó cũng thông minh, nhưng có lẽ nó không có viết sách như chúng ta, nó không có câu hỏi như chúng ta đang hỏi. Nếu chúng ta sinh ra một cái cây, chúng ta nảy mầm, chúng ta lớn lên mà chết đi, và có lẽ chúng ta cũng không để lại tác phẩm. Mà chúng ta được sinh ra là một con người có trí khôn, có linh hồn, có lòng tin, có mọi thứ. Và vì vậy chúng ta mới có cuộc thảo luận như chúng ta, và chúng ta có các nhà khoa học để hay là các nhà triết học để đi vào cái hành trình gọi là nhiều ngàn năm. Hành trình này nó đã như vậy để chúng ta biết câu chuyện này là câu chuyện rất thú vị. Sẽ tiếp nối trải qua các thế hệ. Vậy thì bây giờ tạm khép lại với cách giải thích của các nhà khoa học và các nhà triết học, chúng ta đi sang cái hành trình, cái chặng thứ ba, đó là trở lại sách sáng thế. Và ngay từ đầu chúng ta phải nói chuyện với nhau, đó là đọc sách sáng thế bằng ánh mắt đức tin, bằng con mắt đức tin, bằng cái nhìn đức tin. Bởi vì sao? Bởi vì sách sáng thế được viết cách chúng ta nhiều nghìn năm. Và ở đây tôi cũng không có nói nhiều về kinh thánh hay là nói chi tiết về lịch sử hình thành sách sáng thế, bởi vì đó sẽ có một diễn đàn khác. Và ở đây chúng ta chỉ nhắc tới một số chuyện thôi, một vài khía cạnh thôi. Ví dụ, có người nói sách sáng thế là gọi là xung đột với khoa học. Thực ra thì không có phải, bởi vì là khoa học thì vẫn là khoa học như chúng ta đã nói. Và sách sáng thế là một câu chuyện khác, một cách tiếp cận khác, và đã được viết cách chúng ta nhiều nghìn năm. Bây giờ, sách sáng thế không nhằm dạy chúng ta về khoa học chính xác, không nhằm dạy chúng ta trời, bầu trời, vũ trụ được hình thành một cách chi tiết như thế nào, nhưng dạy chúng ta làm sao để lên trời. Và chúng ta biết ai mà có đời sống đức tin sâu xa sẽ biết trời hay là thiên đàng mà chúng ta đang nói là một thực tại rất khác so với chúng ta nhìn lên bầu trời và chúng ta thấy là một bầu trời vật lý. Không phải, Kinh Thánh đang nói cho chúng ta một câu chuyện khác. Đây là một câu chuyện, nếu mà dùng ngôn ngữ chuyên môn một chút, gọi là thần học sâu sắc. Còn nếu mà dùng ngôn ngữ đời thường hơn một chút, đó là câu chuyện về lòng tin, về đức tin. Và nếu nói một cách mạnh mẽ, đó là cuộc cách mạng về đức tin. Tại sao lại nói là một cuộc cách mạng? Tại vì trong thời đó, các dân tộc xung quanh dân của Chúa tin là thế giới này được tạo ra từ cuộc chiến hỗn loạn của các vị thần, mặt trời, mặt trăng và các thần là các thần linh và tất cả. Và chúng ta thấy được cái niềm tin này tồn tại ngay cả trong cái các câu chuyện dân gian của Việt Nam của chúng ta, có thần núi, thần sông, thần biển, thần rừng, thì đấy là cái niềm tin rất là tự nhiên, niềm tin dân gian. Và như thế thì có thể nói như vậy, chúng ta có một cái tâm tình thiêng liêng nhưng mà chưa sâu xa. Tại sao lại nói như vậy? Tại vì ở đây chúng ta trở lại nhiều nghìn năm, thời điểm của sách sáng thế của dân của Chúa Chọn, dân Do Thái. Người ta đã nhìn ra các dân xung quanh cũng có niềm tin như vậy, và người ta thấy cần sâu hơn và xa hơn. Và ở đó, trong câu chuyện sách sáng thế đã khẳng định một khẳng định mà có thể nói như vậy, chúng ta còn phải tìm kiếm rất lâu dài. Khẳng định chỉ có một Thiên Chúa duy nhất. Thiên Chúa ấy không phải là thần sông, thần núi, thần biển. Thiên Chúa ấy là đấng sáng tạo ra muôn loài. Mặt trăng không phải là thần mặt trăng. Mặt trời không phải là thần mặt trời. Mặt trăng là một vì tinh tú. Mặt trời là một vì tinh tú soi sáng cho trái đất ban ngày và ban đêm. Và có một đấng cao hơn, xa hơn tạo nên tất cả. Đấng ấy là Thiên Chúa tạo nên trời đất. Cho nên trong tiếng Việt của chúng ta thấy cổ có Đức Chúa Trời Đất, tức là đấng làm chủ trời và đất, làm chủ mặt trời, mặt trăng, làm chủ mọi sự sinh thành và tạo nên mọi sự. Và Ngài tạo nên không phải là bằng cách như chúng ta hình dung một cách đời thường, từ lời của Ngài, lời Ngài nói, mà mọi sự có. Và có đây một cách quyền năng và yêu thương. Và trong các câu nói của sách sáng thế rất là hay, khi Chúa nói và có thì Ngài nói mọi sự thật là tốt đẹp. Và mỗi khi chúng ta thấy có những điều không tốt đẹp thì chúng ta cũng thấy những khía cạnh không tốt đẹp, nhưng mà chúng ta có thể thấy được là cái nhìn của Chúa vượt xa hơn những cái mà chúng ta có thể thấy giới hạn, để Ngài thấy là mọi sự đều tốt đẹp. Và nếu mà để một cách hơi tâm lý một tí, chúng ta có thể trở lại với đời thường ấy. Nếu mà một gia đình có nhiều người con thì những người con còn nhỏ thường là ghen tị với nhau. Đó là sự cái đời thường của tâm lý, phát triển tâm lý. Nhưng mà những người con có thể ghen tị với nhau khi nhìn thấy những mặt chưa tích cực hay là giới hạn của nhau. Nhưng với những bậc làm cha làm mẹ đầy lòng yêu thương và nhìn được bức tranh toàn cảnh, thì nhìn thấy những cái không hoàn hảo, nhìn thấy những cái giới hạn của con cái của mình một cách rất là vui, bởi vì thấy những đứa con của mình đều vô cùng tốt đẹp. Và nếu mà với cái nhìn đấy, chúng ta sẽ hiểu được cái nhìn của Thiên Chúa trong sách Sáng Thế khi Ngài tạo nên mọi sự và thấy vô cùng tốt đẹp. Chúng ta thấy những cái lời của Ngài thốt ra. Và như thế, đây là chân lý về chiều sâu, chứ không phải là chân lý về thế giới vật lý hay là thế giới của khoa học chính xác. Và chúng ta cũng biết là cái vị mà gọi là cái người mà sinh ra cái thuyết vụ nổ lớn hay là Big Bang ấy, vị đó vừa là một nhà vật lý mà vừa là một nhà linh mục, hay là một linh mục công giáo, cha Lemaître. Thì cha đó, vị đó không có thấy sự mâu thuẫn giữa đức tin và khoa học, cho nên nghiên cứu cả hai, vừa say mê nghiên cứu khoa học mà vừa có niềm tin sâu sắc vào Chúa. Và Ngài đã quan tâm mô tả những cái khoảnh khắc ban đầu của vũ trụ. Đương nhiên có người có thể nói là lý thuyết đó có thể có những sai lầm hay là không chính xác. Thì đương nhiên đó là một lý thuyết, mà đó là một câu trả lời rất là đẹp. Đương nhiên sẽ có những câu trả lời mới, có thể tốt hơn câu trả lời đó. Nhưng chúng ta thừa nhận những công trình tốt đẹp mà những con người tốt đẹp đã dành cuộc đời của họ tìm ra và trao tặng cho chúng ta. Và chúng ta cũng thấy có câu chuyện khác hay có công trình khác liên quan đến bản đồ gen người trong cuốn sách Ngôn Ngữ Của Chúa của ông Francis Collins. Thì ông cũng như cộng sự đã tìm hiểu về sự sống con người, về giải mã gen, và ông cũng thấy rất là tuyệt vời. Và ông cũng nói là ông đã nhìn thấy các thông tin trong gen của người, và đối với ông đó là ngôn ngữ của Chúa mà ông nhìn thấy một cách trực tiếp. Vậy thì để khép lại, chúng ta thấy được là hành trình mà chúng ta đã đi qua rất là đẹp. Hai cánh cửa, một cánh cửa một bên đó là dòng chảy của khoa học, của các khoa học chính xác. Và dòng chảy thứ hai đó là câu chuyện của Kinh Thánh hay những điều tương tự. Hai dòng chảy đấy đã giúp chúng ta chạm tới cùng một cái điều chúng ta gọi là mầu nhiệm, một điều tuyệt vời mà vượt sức chúng ta, và chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu. Và hai cái dòng chảy này là sẽ hỗ trợ cho nhau. Nếu mà chúng ta bỏ một trong hai, có thể nói như vậy, chúng ta sẽ là người thiệt thòi. Bởi vì sao? Bởi vì khoa học là con đường tuyệt vời của lý trí, giúp chúng ta đọc được, hiểu được cuốn sách của thiên nhiên, cuốn sách của tự nhiên, cuốn sách của vũ trụ. Chúng ta cần đi học rất nhiều năm tháng, đó là chúng ta sử dụng trí khôn của mình, trí khôn được ban tặng, được lớn lên, được phát triển. Và cũng như thế, với con đường đức tin là con đường chúng ta đi sâu hơn vào trái tim của mình, đi sâu hơn vào tinh thần của mình, đi sâu hơn vào những cái thực tại mà không đo đếm bằng thực tại vật lý vật chất. Và như thế chúng ta thấy được những chiều sâu lớn hơn, thấy được tác giả của cuốn sách đó, tác giả đó mà chúng ta gọi Ngài là Thiên Chúa. Và thực tại này vẫn đang sống và thành hình trong cái chuỗi khám phá phiêu lưu có thể nói bất tận. Bất tận có nghĩa là thế hệ của chúng ta và ngay cả những thế hệ tiếp nối sẽ tiếp tục và còn tiếp tục nữa. Và như thế chúng ta thấy được thực tại mà chúng ta đang sống sẽ tiếp tục là hành trình khám phá phiêu lưu và bất tận. Và mỗi khám phá mới của khoa học và sẽ tiếp tục có từ nguyên tử, hạ nguyên tử cho tới những thiên hà xa xôi, thì những khám phá này không hề thu nhỏ Thiên Chúa, mà ngược lại càng giúp chúng ta thấy sự vĩ đại của Thiên Chúa, thấy sự khôn ngoan của Thiên Chúa và thấy sự sáng tạo vô biên của Ngài. Và cũng như thế, đức tin cho chúng ta chiều sâu ý nghĩa cuộc sống, ý nghĩa của sự tồn tại của chúng ta. Và như thế, hai bên giữa câu chuyện của khoa học và câu chuyện của đức tin không phải là cuộc chiến, nhưng là những cuộc gặp gỡ. Đương nhiên có những lúc va chạm, nhưng hai bên này, cuộc gặp gỡ này giúp chúng ta cùng cất lên bài ngợi ca thực tại mầu nhiệm và tác giả của chính thực tại ấy. Cảm ơn anh chị em. Hẹn gặp lại anh chị em trong những buổi tiếp theo.
0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.